0: yitweyim mfra wo na nadambe yitweyim a yitweyim bi mfra wo
1: obi bɔkɔ
0: mu biara lasa ahoya
1: obi bɔkɔ